kwa gana wobam Oto wopela uudu Beto ni edi ya bitu mea ishu Wakase fly niko grease first class of a champagne Kwa kano kre you the whole Wakitu ya neto eo